0: la pe mi wan che bo nga de ku jar shi
1: so na ba ge
0: la yu la
1: ta nga ran zo te ma ge bre ma mar be
0: la ta ga ran shi zi yu la ti sha cha she che bo so da se ma zo ga jin ye sha la ne de zo le la cha she shi ga tin cha ta sha la
1: ta che na ya bu shi ta chung sha na ni ga sa ga sang la che cha ya bu shi ta du che ta na ni ga te ma go zu shi
0: lo lo su ma lo lo su lo lo su la gong wei ne zu ka xie gong wei ni lam zu xu na ji ai yu ma
1: ka de tian da yu bei
0: la bu mu na sa ti xia an wang zhong zhe su da gu le ka da xue jie la ta ran xue bei ya ya le li na su la
1: de ne tian ran la ne ne su ya gu jie bu su le wei ba
0: yi le an li la ge
2: bu shi zhen ni la
1: tian da ti tie la ni men lian tu la ne le zhuo wei la ran ne su ya gu jie bu ti de qian bi na suo wei ka an di ge
2: 贵贝，要钱对钱，你是没办，那是求谁？那是要有你去种土堆面堆，没过金贵，三百一的面，只能给你，这么累不能说，为了关心，用钱把钱，爸爸，俺来给，管不他，把对三百，弄给他了没？

Mayum ki pu zhen ni ji din di to ge zha nian xu ti yin bu tang. Ti ni ngan chu sim li ya di wa tang, zhuo nan jin bie, mian qiu de bu yin.